Eëssen méi experimentellen Dapp vun der Astrid Sonne per Nummer Say You Love Me. Enge instrumental ze summmen erbecht, Dii gëtt lotech dem Gitarrist Bobby Lee an dem Joe Harvey White un der Pedalstil. Dat eng gëtz Psychedelia fir de Sonde Mooien, hei op Per Nummer Into the Circle.

0: Mëdders 3 Joer. 100,7 Tee d'Anson ma Mike Topp.
1: E wannnnerschene gute Mëtteg, wëllkom am Tee d'Anson, an dat natierch nees bis 6 Sauer eng Bonnekut a viel Spaß.

0: Madrid, den huet de Kimi Antonelli op Mercedes kënne wannen, dat no dem och de Lewis Hamilton Probleme hat, dat op Ferrari mat de Bremsen. Deble op Vierter, de Mëtteg Loer noch géng Drwen, Kammets Plateweis nawel zimlech Reen gëtt mat gedeelt. Moerdern awer gëtteëm Drëchen, opwuuel zo de Stoëmmen heiers do weise kënnt, Temperature vu 24 Grad. En dënchte Jawer werdet normal opgoen op bis zu 27 Grad, an Dii ganz Neiworiwer bleift zon och dominant um Himmel. Reen ass weiderhin keen anvi.
1: Schöne gute Mitte, Spiel 6 geht weiter, Mann, T-Danson, um Radio 0,7. Willkommen, haute Mitte.

Quéi speete Programm haut bis sex Personal Effects wären die excellent Chromeo a fir do Message vum a Black Man. Excellent Sandwende vum Maser Reggae Heroes de Hot Tones. Ganz lëftescheid. La, eisen die. Nochmal aktuell.

Irgens wei fir mir immer abs an de Playliste fir d'Sendung, wann net mans e puer Lieder Chloa aus dem Punk- oder Postpunk-Eck kommen, do weins lewe de lo nach That's When I Reach for My Revolver vun Mission of Burma.

eng Bandelo déi Postpunk gemach huet, ihr dat sech Punk am Fong selber richtig etabléiert huet, déi wirklich schüderengem e Steck firaus wären. Am Fong wollte ich gönne zu vu wéi e Final Solution vu Per Ubu ass vun der Band, déi sech enger Figur vun eng Theatersteck vum franzische Schriftsteller Alfred Jarry benannt huet, mé hunnet awer 1976, dat das Per Ubu.

Mir sinn es um en Okom vun der Sendung läch und nix foch nis ran, wann et ech gefolet ëmmer freides vun eng bis zeng eng gut Stonn oder zur Rediff de sonnen ëm déi selwecht Zäit. Lus auch gern op de Sid vum Radio, de vun der Playlist vun der Sendung, a kennst och nis no lächtre wann wild. Awer normal et check wild, da schickt ma e Mail, d'Adress ass cail@100.7.lu. Allo leef nach de Avantgarde-Band Wire mat Practice Makes Perfect vun 1978 am Marquee Moon, den 10-Minuten-Track vun Television, der am New Yorker Club CBGBs grossgoufen, den Traggers vun 77. Dat wäret vun mir. Footloose, lieft séier, a bis nächste Kéier.